0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: O, dobro rekla. Gde ste, ekipo? Isi nam je na odmoru i dalje, vrati se brzo, pap samo sa vama. Ja sad gledam, čitam nešto, juče sam rekao, nema više kiše, lagano, opušteno, bez brige, sad samo leto. I sad kao, nevreme stiže u ove delove Srbije, prete obilni pljuskovi sa grmljivinom i olivni vetar. Kunem vam se, nisam ja izmislio juče da neće biti kiša, nego na istom ovom sajtu je pisalo, to je to, sad samo leto. Ja ne znam, možda ovi prognozeri nemaju posla, u fazonu su, ajde nešto malo da kao, da radim, da čitaju ljudi, ja nemam drugo objašnjenje. Tako da eto, stiže pljusak, a može i nama da stigne kafa, pa lagano da imamo šta još, što ima novo o čemu se piše i priča. Da, gde smo tu? Dobro jutro.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz, live 2027.

0: Титач Караса. Лени Кревиц. Уживо. У Београду. Више информација потражите на lenikrevic.com.
1: Максима.

I don't care. Kapiram da su neki u fazonu europsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveč od 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na, na svetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappe dođe da tri komada Alžiru. I kao sad on ima 16 kao i prestiga. Znači, jako dobro. Ovo svetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo. Summer Days.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je
3: top. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Snap.
1: TDI Central Marketing.
2: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do 8, 17. juni, sreda.
2: Okej,
1: ajmo, lagano. Što kaže Jesse J, Price Tag. Samo dobar ritam. I pozitiva.

0: vesti. TDI Radija.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Ranije su Vlada Srbije i Mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Naša atletičarka Adrijana Vilagoš pobednica je 65. izdanja mitinga u Ostravi, pošto je u disciplini bacanje koplja triumfovala sa rezultatom 62-92 metra. Teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP turnira serije 500 u londonskom Queensu, pošto je u meču bez jednog brejka savladao šestog nosioca, Francuza Artura Rinderkneša.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slabo promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada

nema spavanja. Tu je stres. Pogotovo đacima koji polažu malu maturu. Otprilike sada negde idu ka svojim školama, jel te, gde će polagati treći dan male mature. Završilo se srpski, završilo se matematika i sada idu izborni predmeti. Pet izbornih predmeta. Osmaci su birali najviše geografiju. Ok, onda ide biologija, istorija, fizika, hemija. Srećno, klinci, da pokidate to i da krene zvanično taj letnji raspust najjači na svetu. Too little, too late.

0: Спонсор Ircom. Боє от поверення.
1: TDI Central. Маркетинг. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jako dobro je krenulo svetsko prvenstvo u fudbalu. Sviđa mi se. Evo juče kao bila dobra utakmica. Generalno, kao Mbappe sa Francuskom pobedio Senegal 3-1, međutim dao dva gola i prestigo Pelea i Mesija na ovom skoru kao ukupno ikada dato golova na svetskom prvenstvu. Međutim, dođe Messi posle toga igra i da tri gola. Lagana priča, pa prestigne i se, bude ono, deli prvo mesto sa najviše postignutih gola na svetskim prvenstvima. Šta se dešava? Večeras igra Portugal, Dr. Kongo i Engleska, Hrvatska. Znači od 7 i od 10 večera ćemo lepo da gledamo dve utakmice, fine utakmice, gledamo naše komšije, Portugal, Ronaldo, fino. Ostalo na sportski.net, ovo preko noći ne zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo ga, još malo pa će 9, još malo pa svi dolazimo na svoja radna mesta. Mora se radi, ali ne odmah. Prvo popijemo ono, 2-3 kafe. 4, 5, 6, minimum.

0: Central. Marketing.
1: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима. Или у Техноманија радњама.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

Аш. Слушайте твит. Чiže, makarone su u fazonu. Nismo još gotove, opusti se. A onda sljedećeg momenta. Šalim se, prekuvane smo. Kako skuvati prave makarone? Ima li neko recept? Znaš, ono, da nije babin, ono kao, ma to ti je tako. Pharrell Williams. Ajde dok slušaš ovo, zagori se.

Jason Derulo. E, 17. jun, nekom je rođen, slušamo se tamo na Crnoj Gori, poslano je poruku, Srki, sve najbolje, i evo, na jakti da se čuje svim, malo zavidimo, normal, pa svim, bud će da bude.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E, baš tako. I vreme je da sigramo svetsko prvenstvo u toku. Ajde da vas čujemo. Prijavili ste se. Na vezi nam je jedan gospodin Bogdan. Gde si, Bogdane, legenda, da se čujemo?
2: Ćao, ćao, čujemo se.
1: Šta imaš, šta radiš?
2: Ništa, evo na poslu.
1: Na poslu, šta radiš, čime se baviš?
2: Radim u magazinu autodelova.
1: E, pa dobro, pozdrav ekipu, slušajte tamo TDI.
2: Hoću, naravno, naravno, da, svaki dan.
1: Ide gas. Znaš kako si igramo, Bogdane? Tri pitanja ti dam, to su kao tri penala. Znači ti šutiraš tri penala. Moraš sad tri penala pogodiš, a da bi pogodio, da bi dobio pogodak, mora da tačno daš odgovor. Kapiraš?
2: Naravno.
1: Pratiš ovo svetsko prvenstvo?
2: Pratim, pratim. Skoro svako ove noćne baš ne mogu, ali ove što su u udarnim terminima sve.
1: Dobro, da, ne može ovo noći, to stano. Pazi, da smo mi otišli na svetsko prvenstvo, dobro je što nismo otišli.
2: Bolje, bolje.
1: Bolje nego da ne spavamo ovde cijel dan. Dobro, znači, jesi spreman?
2: Naravno.
1: Ajmo, mnogo su laka pitanja. Treba da osvojiš Mozart nagradu. Idemo na 3-4 i sad. Kako se zove igrač koji čuva gol?
2: Golman.
1: Bravo, jedan penal za tebe u podprečku. Kojim delom tela golman sme da hvata loptu u svom kaznenom prostoru?
2: Rukama.
1: Idemo, drugi penal za tebe. I koliko poluvremena ima jedna fudbalska utakmica?
2: A sad trenutno ima dva, ali su podelili na četiri, ajde reći ću dva.
1: Tako je! Neverovatni Bogdan, sva tri penala podaraš je. Čestita Mozart, nagrada je tvoja. Nije bilo teško, a?
2: Nije, nije. Lagana.
1: Lagana priča, ovaj, svi što su napravili, majke, kao za vodu.
2: Strašno, brate, strašno, da. Za vodu, stvari za reklame da se uzmu lovica.
1: Jeste, bravo, reklame i da malo bude neka taktikica kao nešto, kao naš.
2: Pa, dobro dođe i meni da ustanem da uzem pivu.
1: Realna priča. Čestam ti, svoj si Mozart nagradu, uživa i pozdrav ekipu tamo na poslu i družimo se, gledamo se, šta ti kažem.
2: Važi, čao.
1: Ćao. Eto, čuli ste, stvarno ništa teško, može svako da šutne sva tri penala i da pogodi. Prijavite se, evo sad ću vam kažem kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Back to you. E, ne znam gde ćemo pre, majke mi. Evo, može par onako brzinskih saveta. Ako ste u BG-u, golf klub Ada, lepo na golf, tamo devojčica pred ruku, pod ruku momka, šta god, lepo vreme, miline, imate tu i restorančić. Lola, kidanje za danas. Ne znam, sledeće nedelje možete Music Week, ako ste trenutno u Crnoj Gori, Kamenovo, pozdravite tamo Ogija, recite Ogi, ajde pusti ono moje i turite mu 10 evra ili koktelčić i bit će zadovoljan. Čujemo se sutra od 7 do 10, a vi ostanite u Steady Radio, ljubimo vas, ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E pa ovo od jutra sunce obećava, kad je ova sreda u pitanju, bit će lepo vreme, toplo kako i treba, vala za ovaj 17. jun, do 31 stepen na severu, čita malo pre, može biti pa neki pljusak, ali ništa specijalno. Ne znam gde vas trenutno zatičem u Beogradu, po kamerama deluje da nije preterana gužva, ovaj jutarnji špic kao da se nešto prerano završio, ali evo da ga iznemalerišem. Vi ako radite samo polako, ako odmarate onda još lakše, mi startujemo Ritam dana, obradom. Pravi društvo Kungs David Guetta i All Night Long u nastavku. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beat Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
6: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: stara ali draga pesma, ne Kylie. Kylie Minogue, Love at First Sight na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva, sva četiri naša kluba u evropskim takmičenjima gledaće danas, kako kažu portali, ka sedištu UEFA Unionu, gdje će biti održani žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, za Ligu Evrope i za Ligu konferencije. I kao i uvek, prva je na rasporedu Liga šampiona, juče su već izvučeni parovi prvog kola, tu će igrati i borac iz Banja Luke i Sutjeska iz Nikšića. Danas će ime ili više imena potencijalnih rivala u drugoj kvalifikacionoj rundi saznati Zvezda, trenutno jedini predstavnik naše zemlje u evropskoj eliti, što se kaže. Danas, dakle, žreb za Ligu šampiona je u 12 sati, Liga Evrope je na rasporedu u 13 sati i Liga konferencija u 2 popodne. Year Brooks i Graceland u nastavku u okviru Ritma dana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I gledam sad da li da bacim komentar na Rikija Martina sinoć koji je održao koncert u Beogradu, kako se to vama čini ako ste pratili. Naslovi na portalima su interesantni, kaže srpska trobojka se viorila na koncertu Rikija Martina, pa kaže Latino zvezda zapalila Beograd, Riki Martin baca sako, pleše ko u najboljim godinama i tako dalje. Pa dobro, suštinski ajde, jedan je završio svoj deo posla, jedan će večeras je Leni Krevic na Ušću u Beogradu, svetska rock ikona, stigla i kod nas, njegov rock, soul, funk stil, kako god, svega tu ima, poznat je stvarno po svojoj scenskoj energiji, pa obećava koncert, 3 decenije karijere, 4 Grammy nagrade. E sad, ono što je nama svima bitno koji smo u Beogradu i vama gostima koji dolazite možda baš i na koncert tamo, ako budete oko Ušća na Novom Beogradu, odnosno Bulevar Nikole Tesla i okolne ulice, tu sad može biti nešto veći gužvi i nekih možda čak i izmena u saobraćaju. Eto, to da znate, da ispratite unapred.
0: Slušate Ritam dana na

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: 2017. je bila sjajna godina. Marshmello izbacio hit, između ostalog Silence, ono što smo upravo slušali.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Jeste, Mozart deli, a i vi ste zaslužni za to, zato što prvo ste se prijavili, a drugo, dobri ste. Znate mnogo toga iz sveta fudbala, doduše ne postavljamo mi baš toliko teška pitanja, ali se dobro snalazite i već danima unazad igramo se, jer znamo da su mnogim od vas najuzbudljivije zapravo one utakmice koje se baš završavaju penalima. Pratimo i mundijal koji je trenutno u toku, pa sve je tu u tom duhu sportskom, odnosno fudbalskom. Kviz je jednostavan, svaki tačan odgovor je pogodak za vas. Utakmica se igra do 3 gola, dakle 3 pitanja, 3 tačna odgovora, odnosno 3 fiktivna gola. Toliko je jednostavno da uzmete fantastičnu Mozartovu nagradu, tako da igrajte se s nama, odigrajte Mozartove penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno! Srećno!

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Mi u ritmu dana imamo vremena za razgovor. Jonas Brothers i No Time to Talk, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Sad kad si rekao imamo vremena za razgovor, znaš kako moje deca kažu, naša mama radi, ide da priča.
0: To je posao, dobro, nećemo da dužimo, nećemo da dužimo, ali imamo, ovo je Adriana, naravno. Zdravo. Adriana, da te predstavim, što se kaže, ovo kulturno.
2: Ma bitniji je čovjek na vezi.
0: Jeste, na vezi nam je Ognjen, naš dragi, koji je na Kamenovu, kod Budve, otvoreni studio TD i radija, grmi koliko čujem, pa samo želim potvrdu za to.
3: A, jao, pa jeste, em, grmi muzika, nisam čuo dobro, je li to Adriana, tu mnogo sušte talasi, pa ne čujem.
2: Ne volim te više, otišao si na more.
0: Dragi naši slušalci, ako slučajno neko među vama još nije isplanirao gdje će da ode na letovanje, pravac na Kamenovo, dakle, kod Budve 6 km, šta vam je to, odite, kupajte se, Ognjen će vas dočekati, sjajna ekipa.
3: E, ali ja moram da kažem, ljudi, ne verujete, toliko dobra plaža, ovo je zaista novi nivo.
2: Mislim, ja sam sad htjela... Slušaj, ja sam sad htjela da kažem Nemanji, ti sad ćuti, sad ćemo Nemanji i ja da, i sad ćemo i ja da pričamo. Pričaj, druže, kako je?
3: E, evo, znači, kakva je temperatura? Temperatura vode. Jel vam lepo? Znate kao kad vas mama zove sa ekskurzije.
0: Jasno.
3: To, jako lepo, imaju palme ovdje sada, to je sad ceo moment. Ja sad sedim ispod palme, ako vas baš zanima gde sam, i gledam u more.
0: Nemoj to da nam radiš,
2: dobro,
0: nemoj to da nam radiš.
2: Ja gledam u Nemanju, nažalost.
0: Dobro, ti si tu svakog dana od 10 do 2, jel tako?
3: Tako je,
2: jel sve,
3: tu budu i žurke. Pa jeste, već su polako krenuli ljudi da dolaze na letovanje, pa dođite i vi.
2: Uh-huh. Kako ti se čini u odnosu na proteklu sezonu, pošto si bio i prošle godine, i pričali smo prije tvog odlaska tamo da nas zanima koliko se šta promijenilo, jel skuplje, jel nešto ima?
3: Imaju palme, to se promijenilo. Sad ima mnogo palmi na plaži, ja mislim da ćete to svima svidjeti, to je prva stvar. Druga stvar, mislim da će ova sezona da bude još jača, zato što je sada već u junu, kao u avgustu, već počelo se žurke, gužva, ljudi, levo, desno, ko voli to, vi dođite, mislim, ja sam tu.
0: Dobro, mi spremamo peškire da nam ostaviš tamo jedan kvadrat, ako ne, ja. Leželjku. I vi, slušalci, čuli ste, pođite na Kamenovo, otvoreni studio TD Radija i ove letnje sezone sa nama.
2: Budi vama dobar, molim te, i uživaj.
3: Ja uvek dobar. Ajde, pozdrav ljudi.
2: Ljubimo te, ćao.
0: Hvala, Ogi.
2: Meni ne prostaje ništa drugo nego ti kažem da želim slobodne dane ili godišnji odmor što prije njega. Kad god čujem, kad se uključi iz Kamenova, ja želim da sam tamo.
0: Završit ću ti nešto.
2: Ajde.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A s obzirom na to da je letnji raspust počeo, drage moje Nišlije, nemojte da propustite priliku da prijavite decu za besplatnu školu sporta i ovog leta. Prijaće njima, a prijaće i vama definitivno. Deca na terenu, ne na telefonu, suštinski to ne zvuči uopšte loše. Svi mališani u Nišu će tokom raspusta imati priliku da besplatno treniraju više sportova, od plivanja do atletike, tenisa, borilačkih veština, košarke, fudbala i tako dalje i tako dalje. Prošle godine je kroz ovaj program prošlo više od 1200 dece, a ove godine, kažu, očekuje se još veća navala. I izdvojio bih, jer su ove temperature visoke i u narednim danima, samo školu plivanja, tu mogu da se prijave osim predškolaca i mlađih osnovaca i učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. I sad, ovo je samo deo, naravno, ove besplatne letnje škole sporta za koju deca, odnosno vi roditelji, možete da ih prijavite do 19. juna. Jasmine Thompson u nastavku i Adore, ono što upravo slušamo.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: U gradu je novi radio.
2: Lollipop.
1: Nova muzika, nova ekipa. Slušaj Lollipop.
2: Slušaj Lollipop.
1: Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex.
10: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
12: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Jeste, senjorita. Camila Cabello i Shawn Mendes na Teddy Radio.
1: Teddy Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto samo što nije, a mi ovih dana krećemo u akciju Garnier Micellar i TDI Bus Patrola. Lako ćete nas prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu, jer je to startna pozicija, a ceo Garnier autobus ne možete da promašite. Čekamo vas sa mnoštvom nagrada, tu smo da vas nešto malo pitamo, ali ništa specijalno niti komplikovano. Poenta svega je da se dobro zabavite, eto, odgovorite tačno i osvojite super Garnier Micellar poklon. Očekujte nas, jer ovih dana Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose super nagrade, naravno, i kao i uvek sjajno raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ko to nama podiže elan i raspoloženje sredom? Normalno, naša antidepresivna ekipa. Enes, Pap, Stefan, nova priča, nova tema. Naravno, treba će vam telefon i Viber broj 069-308-9399 i fiksni 011-308-9399. Emisija koja puna dva sata sluša samo i upravo vas. Ekipa stiže od 4 kao i uvek. Naravno, do njih samo hitovi, a u nastavku još jedan koji podiže raspoloženje. Ed Sheeran i Sapphire, ono što upravo slušamo.

0: veseli ritmovi za početak ovog popodneva. Kamrad i...
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 14 časova i 2 minuta, dobar dan.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je naftnoj industriji Srbije operativnu licencu do 1. jula. Istovremeno do istog datuma je produžena licenca mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Skupština Srbije počela je nešto posle 11 časova vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Sednici prisustvuje 120 poslanika. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja Vuković se branio ćutanjem. Budući srednjoškolci polagali su test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Rešenja na svom sajtu objavilo je Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Večeras slede poslednja 4 susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će igrati protiv reprezentacije Konga, nakon čega je na programu od 22 sata jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Маркетинг. МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

ova pesma Back to Friends definitivno pogađa na mnogo nivoa. I da, Sombor je pevač sa kojim smo započeli današnji TD i kafe, naravno, dobro nam došli. E sad, danas je sreda, 17. jun, i verujem da je mnogima neverovatno da je već 17. u mesecu. Kao da je, ono, osjećaj kao da je mesec počeo pre svega 3 dana, a ono o čemu svakako razmišljamo je to da smo u onom delu meseca kada na poziv za apsolutno bilo kakav izlazak, bilo da je to neki ručak, kafa, sladoled, šta god, odgovaramo, možda je bolje da sačekamo platu sledeći mesec. I realno je da smo svi u prvom delu onako meseca begovi, trošimo gde stignemo, ne razmišljamo previše, ali zato u ovoj drugoj polovini, kako prođe 15. apsolutno postajemo finansijski eksperti sa tim što nam je ostalo na računu, ali dobro, srećom, muzika je besplatna i mi onda nastavljamo sa samo hitovima u tom duhu i u nastavku slušamo Spektrum, a vama narode još jednom dobar dan.

0: Самохитови.
1: Самохитови.

Slušali smo Drive Safe na Teddy Radio, eto kad smo kod već bezbedne vožnje. Kažu, počeo raspust, kreće sezona godišnjih odmora, samim tim više putovanja, veće gužve na putevima, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas. Također nas podsjećaju na veći broj dvotočkaša napolju, tako da naravno nastavljamo svakako da pazimo na brzinu i na ostala pravila. A što se tiče radova na putu, na delu selište Brestovac-Bor će od danas biti obustavljen saobraćaj. Tu je alternativa Petlja Valakonja Podgorac Zlot, lokalni put Bor, da znate ako budete tuda prolazili. I da, ako ste krenuli slučajno prema granicama danas, gužvi nema, tako da je jedna sjajna informacija. Sad je vreme da se onako lagano vratimo na muziku. U nastavku Tyla i Chanel, a vama srećan put!

samo hitovi, ali i letnji hitovi su tu. I danas nastavljamo da odbrojevamo do leta. Kako je danas 17. jun, leto nam zapravo stiže za tačno 4 dana, odnosno 21. sad u nedelju. Tako da, eto, da budemo precizni koji datum čekamo, pa i danas sa nama evo jedan pravi letnji dan. S tim da je moguća kiša u toku dana na severu i jugu zemlje, ali kažu da je prolazna, tako da ništa strašno. Ono što je bitno jeste da je trenutna temperatura 28 stepeni, da je vedro širom zemlje, a da će maksimalna za danas ići i do 31. Tako da sasvim sigurno onako spremna je, odnosno treba da nam bude spremna na prava letnja garderoba, neko hladno piće, neki sladoled, lista je spremna za to, ne brinite, hitovi su tu naravno. U nastavku slušamo One on One, a vama naravno još jedan dobar dan u tačno 9 minuta do 3 popodne.

0: Eat Central Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Chemoimpex.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Nema šta, ove godine svetsko prvenstvo iskače iz frižidera otprilike. Znači gde god da kliknem na ovom telefonu, iskače mi neka vest o svetskom prvenstvu. Tako da, hteli ne hteli, svi pratimo ove godine. Pa čak eto i mi koji ne znamo ni šta je korner, a kamoli šta je ono offside ili šta već sve ima. Zato da nas podsjetim sve da večeras na teren staju naše komšije. Da, ljudi večeras od 10, Hrvatska i Engleska su na terenu. Pa eto i mi koji eto ne znamo baš ono sva pravila, znamo jasno nam je da će ovo biti jedna vrlo, vrlo zanimljiva utakmica. Tako da zaista narode, ko od vas bude pratio, javljite nam šta se dešava, kakvi su utisci. A svakako ovde što svi pratimo naravno jesu naravno samo hitovi sa naše sjajne TD liste. U nastavku pratimo Benson Boona i Mystical Man.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

I da, definitivno su ovde kod nas samo hitovi, ali do duše na to smo već i navikli. Ovde sa naše TD liste onako sjajno je spremna i za nastavak, ali tu sam samo da vam kažem da i sutra nastavljamo sa letnim temperaturama, nastavljamo u ovom sunčanom ritmu, nastavljamo i da odbrojavamo dane do leta, odnosno do tog, bar kako kažu, ono kalendarski počinje 21. Ali definitivno je bar ovako lepo vreme napolju i onda što se kaže leto je i poranilo. Za sutra kažu meteorolozi vedro, sunčano kao što rekoh, maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni pa sve do 31. Tako da i za sutra su nam tu naravno spremne letnje stvari, letnja garderoba i naravno naše sjajno raspoloženje. U nastavku nastavamo da pevamo uz Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

Hitovi i ove srede na TV radio. Situacija u studiju je takva da se ozbiljna, ali ozbiljna, preozbiljna tri šmekera spremaju za emisiju. Ekipo, sreda je danas, dan koji svi čekamo u nedelji, jer za mikrofona nam dolaze Stefan, Pap, Enes i kreću sa antidepresivom. Sad standardno, navikli smo, zabavljaće nas od 4 pa sve do 6, tako da ne mrdajte nigde, tu su kroz, evo, kroz tačno nekih desetak minuta, a do tada naravno samo hitovi.

0: Hit Central Маркетинг.
1: Каква ма историја! Гледај ове лудаке из Адмирал Бета! Одиграш, добиеш тикет за лајв и 50 бесплатних спинова! Одмах! Люди моји, каква лудница, шта је ово? Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
2: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
3: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: tako je, Papi Enes tamo, gde smo tamo, pa na TD Radio svake srede od 4 do 6, dobar dan i dobrodošli u Antidepresiv, dobar dan Stefane, kako si?
1: Dobar dan, poštovanje, sjajno, sjajno, odlično.
2: A ja?
0: Čekaj, vidi, ova ne može ona da dočeka.
2: A ja?
0: Čekajte, nisam pričala 30 sekundi.
3: Ljudi, ja ovdje 30 sekundi besposlena sad.
0: Tako je. Ej, ljudi, ja imam čast i zadovoljstvo da dok nas se pap ne priključi, da ovdje sa mnom sedi ekipa najboljeg jutra, tako se zove jutarnji program Hit FM radija. Oni su Sofija i Stefan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Najbolje jutro u najboljem popodnevu, a?
2: Tako je, zato što je sve najbolje.
0: Tako
2: kod
0: je.
2: Nas, na programu.
1: Da, ovo se baš si lepo sklopila.
0: Baš zvučiš
1: ovo.
0: Kao čestitka, sve najbolje. To je to. A dobro, ali Sofija, znaš šta je meni hit? Što Sofija, ona je nekako, uvek tu ono gotivimo, ona uvek tu sedi blej sa nama popodne, iako je završila svoj jutarnji program, jutro su 10, ona je i dalje na radiju.
1: Dobar dan i dobro večer, dobro jutro i sve.
0: Da, ona čeka da vidi da li će neko da zakasni na emisiju da upadne ona. Ja sam tačno izvalio.
2: Znaš da znala da će ovo reći?
0: Ona jedva čeka da se neko ne pojavi na poslu, da ona sedne ispred mikrofona.
1: Da, kad vidi da neko šmrcka.
0: Da, idi kući, ja ću da radim tvoju smenu.
1: Idi, ja preuzimam, ali jako čistim ovde, nema veze.
2: A šta mislite vi što papa boli stomak često?
0: Šta mu je, vrat, ubacila u kafu?
2: Ajde, pa ja mogu vam kafu, bre.
0: Ali voliš nas, ali stvarno nas voliš, priznaj.
2: Pa da, jako vas volim.
0: Jel zapravo ovo pokazatelj kad neko non stop provodi vreme sa tobom da je psiho ili da te voli?
1: Možda i jedno i drugo. Možda da bude i jedno i drugo.
2: Što ja, ako sam psiho, ne mogu te volim?
0: Sad sam te da kažem kad smo već kod Sofije, zašto ili? Može i jedno i drugo, tako?
1: To ti kažem.
0: Kako znate da vas neko voli? Bez zezanja, kad smo pokrenuli tu temu.
1: Tako što ti skuva kafu.
0: Dobro.
1: Što te pusti da odspavaš kad si umoran.
0: Ne moraš da staneš. Inače, ljudi, Stefani uleteo, tokom špice uleteo emisiju i skuva je samo sebi kafu. Znači, nas troje sedimo ovde. Čovjek je mrtav ladan.
1: Ja sam siguran da ja sebe volim.
0: Čovjek je mrtav ladan, skuvao samo sebi kafu i doneo u studio. Znači, ti si, znači, Stefan voli samog sebe, ajmo dalje.
2: I to je okej.
0: Okay. Tako je, tako je. Sofija, kako znaš da te neko voli?
2: Znam da me neko voli kada znaš šta ja volim. To sad zvuči preširoko, ali mislim na baš sitnice. Ako ćeš da mi kupiš čokoladu, kupi mi čokoladu koju volim. Mm-hmm. Možda to će mi biti najbolji poklon. Biće mi bolji poklon od ne znam, nekog buketa do plafona što ću ga bacim za tri dana.
1: Ovo bukvalno naručuje, sutra je rođendan, ne znam.
0: Sutra ti je rođendan.
1: Jasno, jasno. Bukvalno kao sad, da. Evo, uputstvo.
2: Da. Volim onu bubble čokoladu, jaču. I volim one što imaju one za decu, što imaju one male unutra
1: jasno,
2: sa papirićima.
1: Zapisali smo.
0: Ne, potpuno fenomenalno. Dakle, zapisali smo šta sutra čestitajte rođendan ovaj Sofiji. Ali Stefane, zar je samo kafa, brate, način

0: kako znaš da te neko voli?
1: Nije, ima dosta načina.
0: Naprimer, kako znaš da tebe tvoja deca vole, ne kuvaju ti kafu?
1: Evo, pa to sam teo da ti kažem. Naprimer, jako sam umoran, Danija, oni bi se igrali, razumeš? Da. Ali ja ih baš zamolim da odspavam pola sata. Uh-huh. I puste me.
0: I to je baš tih, te vole,
1: da,
0: brate.
1: Baš da. Me vole. Baš bi se jako igrali, baš prelep je dan, raspust je, kao mm-hmm. 30 stepenije.
0: Da.
1: Ali kao, nije mi dobro, bride mi noge, koliko sam umoran i moram pola sata da odspavam i oni me puste. Kao, zatvore vrate i kao, čuje mi kao, čuti.
0: Da, to je baš vrh.
1: Da,
0: deca su najdivnija stvorenja na svetu, a kad su, svi smo u nekim partnerskim odnosima, sem Stefana, kaži mi, Sofija, kako znaš da te, to, kao partnerka, da te voli. Kako znaš to?
2: Znam da me voli ukoliko mu je stalo, ukoliko me pita da li sam, to su banalne stvari zapravo.
0: Daj mi primjer te
2: ukoliko banalne stvari. Ukoliko me pita jel si jela?
0: Bravo.
2: Jel si popila tu kafu? Jel ti je hladno?
0: Jel hoćeš kafu?
2: Jel hoćeš?
0: Tako je.
2: Jel ti je hladno?
0: Da.
2: Šta želiš da jedeš? Ja kažem, ma ne znam šta god. Kaži mi, znaš šta ti se jede. Ajde da jedemo nešto što ti se jede. I meni dovoljno.
0: E, a vidiš, kod mene, na primjer, ja sam verovatno još komplikovaniji od tebe, jer to kao, ako, ne znam, kao, no, odnosu s moji, kao, znaš, mi se dopisujem rano cijel dan, ko šta radi, gde se, šta si ovo, ono, i kao, ti znaš da sam ja mrtav umoran, da sam danas besan, da ne znam nije šta, jedno čekam, samo dođem kući onako mrtav, i ono, čeka me večera.
1: E, bravo, jeste.
0: Ili ono, kao, bravo. Samo onako legneš i kao, hoćeš kafu? I kao, hoću. Mm-hmm. E, i kao, to je meni, veće volim te od toga da ti kaže 100 puta volim te.
2: Znači, onda prečesto pričam volim te.
0: Kakav self-marketing radio ovo, Sofija.
2: Ja sam ta koja sprema večeru, razumeš?
0: Jesi provalio, Stefane, da u svakoj priči dođemo od toga da ste Sofija najbolja.
1: I koje poklone voli i eto, samo tako.
2: E, gotovo, sad ste mi shvatili manipulaciju.
0: Klasičnu žensku, ona i kad pričamo lepe stvari, ona je pobedila. Ona je pobedila i to je to.
1: Bravo, Sofija.
0: Ljudi, ajde pišite nam vi na Viber. Znam da me neko voli kada, šta?
1: Da, nastavi rečenicu.
0: Vi kažete,
1: pišete na Viber 069-3089-399. Znam da neko voli kada.
0: Tako je, danas ćemo imati baš onako lepo emotivnu emisiju u skladu sa letom, u skladu sa ovime kako se osjećamo. Tako da, eto, pišite još jednom broj za Viber 069-3089-399. Znam da me neko voli kada, šta?

0: često volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Madan, stvar koju ste slušali, a stvari Madan. Koju slušate u nastavku zovu se Sofija Stefan i Enes. Mozart antidepresiva. Mozart antidepresiva.
1: Antidepresiva.
0: Kako sediš pored Stefana?
1: Antidepresiva ta.
0: Da, fali mi papa sa ove strane i kako sednem pored Stefana, on ne pismenim se.
1: A jel?
2: Nemoj bre da mi diraš kolegu po tem pitanju.
0: Vidiš ti kako je to? Da, znači to je jutarnja ekipa, oni su najbolji jutro Hit FM radija, njih slušate od 7 do 10 i evo već su postali su ti, već brane jedno drugo, a niko vas ne napada. Ja vas samo pitam jednu stvar, a to je kako biste završili rečenicu koja počinje sa znam da me neko voli kada.
3: E, imam da završim tu rečenicu. Ajde. Ono kad su partnerski odnosi u pitanju.
0: Može.
3: Kad ti poštuje familiju koja je jako teška.
0: Bravo, druže, obrnuo si igricu.
3: Znam da me voliš kad mi poštuješ moju ozbiljno tešku i komplikovanu familiju.
0: Pritom ja ih jedva volim.
3: Ja ih jedva volim.
0: I to ih volim zato što moram po ustavu.
3: Tako je, po zakonu. Da,
0: ja se pozdrav za moju familiju puno. Bukvalno vas volim zato što je. Ali kao kad te tvoj partner... tvoj partner ili partnerka, kad voli tvoju porodicu, druže.
3: Jeste, i onda si kao, da. I pritom kao nije ni foliranje, nego ona nađe nešto stvarno razlog da volite. Takve.
2: Potrudi se, to hoćeš da kažeš.
3: Potrudi se, da. Tako da to je neki znak da te voli, sigurno.
2: Jeste, bravo, Stefane. Iskreno, nisam o ovome razmišljala, obratit ću pažnju.
0: To ne, obrnu igricu sa ovim primjerom. Dobro, šta kaže Ivan na Viberu 069-308-9399? Kaže, znam da me neko voli kada me pita da li sam stigao kući.
3: Jeste.
0: Ovo je baš onako, znaš, kao vraćamo se iz grada, ne znam ni ja, ili ne, kao ideš kolima, negde putuješ i to kao putuješ sam, znaš, i vraćaš se kući i kao neko ti ono samo... obavezno i posti poruku kad se vratiš kući.
3: Kad se vratiš kući, stigni. Da, ili ono, to je slično kao kao da se, jesi dobro, nemate na poslu,
0: pa da,
3: tom 2-3 dana, jesi okay. Dobro, sve okay, da. Kao, da.
0: E, ja sam stvarno blagosloven time što u životu stvarno imam neki prijatelje, ja radim to za njih, ali kao neki rade to stvarno i za mene, provale mi po faci, znaš, znaju me, provale da nisam okay, mi smo sad u nekom društvu i sad kao to, smemo se, i onda me samo odvuku u stranu i kao, ne pitate ništa, samo kaže,
3: Samo kaže
0: jednu čarovnu reč, a to je slušam.
3: Jeste.
0: Bravo, slušam i ne pitate ništa, samo slušam.
3: Znaš
0: i onda ti
3: da
0: počneš
3: voli,
0: da prebrate. Znaš da te voli, prvo stale želi da čuje, a drugo vidi, bre, vidi.
3: Tako je. Znaš. Odigraš full da si tako dobro, je. Da je sve okej, okay, niko je. Drugi ne primećuje što kao super mu je, vidi, veseli se kao, a ljudi koji te vole
0: tako
3: zapravo
0: je.
3: Znaju da ne.
0: Yes. Raspadaš.
2: I znaju, znate kad znam isto da me neko voli? Kad me neko i u tom trenutku ko me dobro poznaje
0: da.
2: I pusti. Znaš, vidi neko da si tužan, potišten, ljut, vidi,
0: ali
2: me, znaš
0: bravo.
2: Me
0: bravo.
2: I pustiš me
0: bravo.
2: Da izdišem, da isprocesuiram,
0: da.
2: Tad isto stvarno znam da me neko voli jer mi je to mi je ono najiskrenije.
0: E,
2: i znaš
0: da.
2: Kad znam isto?
0: Kad?
2: Kad me neko gleda u oči dugo dok priča sa mnom.
0: E, ali to možda da znači da te voli kao prijatelja, kao partnera,
2: je,
0: ako je poznanik možda bi samo da te,
2: aha, dobro, ništa.
0: Na neku kafu, na primjer.
2: Ništa?
0: Da, možda bi te samo baš
3: da,
0: onako
3: da, tako obično gledaš
0: kada
3: hoćeš nekog da odvedeš na kafu.
0: Kako, vidiš onako ribu, gledaš
3: i pogledu se vidi lungo jedno.
0: Gledaš ona džuska, brate, ti onako gledaš kako bi te odveo na kafu sada. Što bi Šešer rekao, dođi na kafu da zakavamo. Dobro, Šešelj je čuven po tome kako vodi ljude na kafu. Sofija, šta kaže, otkaz ću dobiti, šta kaže Mladen?
2: Kaže Mladen, znam da me neko voli kad mi kupi igru sa Steam Wish List, šta ja to sad ne znam šta znači, koju znam da nikad ne bih sam kupio, inače kod mene je obrnuto od Sofije, kada neko pita šta mi se jede, dobijem ospice.
0: Ti viš koliko ljudima teško ugoditi.
2: Mnogo, 100 ljudi to čudi, stvarno.
0: Sofija je malo prepričala, kao ja znam da me neko voli kad me pitaš šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, a neko će ono, nemoj da me pitaš, smaraš me.
2: Da, pa
3: da,
2: dobro.
3: Jezili smo. Da, šta se
0: jezili
3: voli,
0: smo. Da. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, šta kaže Željko, kako je on završio rečenicu, znam da me neko voli, kada?
3: Kad sam bolestan, tad me svi vole, to je pitaju kako sam, jer sam mehaničar. Da. Jako se brinu. Da, vidiš, kad trebaš ljudima, onda pokažu brigu.
0: Pa da.
3: Jao, bol. Bože, da. Pa nije valjda, pa probaj da namažeš onaj melem. Uspeo je, kao, znaš, kao daš neke savete, kao ono, čovjek ti treba zapravo.
0: Jeste, jeste. E, ovo, iako pap trenutno nije, nije sa nama, bit će bukvalno za par minuta, ovo je kao da je pap poslao poruku, kaže, znam da me neko voli, kada mi ostavi posljednje parče pice. Ga, pap, čuli ste ga. E, ali to je stvarno kao, znaš, to muškarci često rade ženama. To je način, yes. Žene, evo, žene, samo Sofija nešto te naučim sad ovako iz muške perspektive. Tako je. Dakle, žene se često žale, da kao ne govoriš mi, ne pokazuješ mi da me voliš, ne govoriš mi, jel tako?
2: Jeste.
0: Ali, znaš šta, pazi, mi muškarci stvarno, mi smo onako nekako, ajde neću kažem gluplji, ali jednostavniji smo dosta, je li tako, Stefane?
3: Da, jako jednostavniji.
0: Nekako, ako sad ti i ja...
2: Kaži gluplji.
0: Ako ti ja sad, ne znam, odlučimo da podelimo jednu picu. Dobre. I kao, ne znam, tamo ima, ne znam, 6 parčića, nebitno, dogovorimo se 3-3, ja pojedem 2 da bi ti pojela 4.
2: Ti pojedeš 2 da bih ja pojela 4.
0: Da, ali pazi, to znači da te, ne da te volim, druže.
3: Jako, da, da.
0: To znači da, veruj mi, treba da se udaš za mene, bukvalno.
3: Jeste, to radimo. Znači, 4 parčeta plus jakna ako ti je hladno.
0: Tako je.
3: I ne znam, da.
0: Ja, izvini, ja odem kući sa tuberkulozom gladan.
3: Gladan, da. Moje parče palo na pod.
0: Jeste.
3: I hladno mi je.
2: Da. Znam da me neko voli, stvarno. Jeste. Kad vidim da onako naježile su se dlake, ladno mu je, nije mu dobro, da. A je meni dao jaknu.
0: Tako je. Je li ovo istina, Sofija Vajdi, žensko ugla, te čujemo. Kaže, znam da me neko voli kada me sasluša i kad nema rešenje.
2: Čekaj.
0: Iskapirala. Dakle, kao, imam kao, ja sa tebi pričam. Problem koji imam. Mnogo vremena provodiš sa Stefanom, prestala si da kapiraš.
3: Tačno mi vidim taj pogled.
0: To kao, ja ti nešto pričam i ti nemaš rešenje, ali kao, saslušat ćeš me, meni to znači.
2: Okej, samo da me saslušaš je dovoljno.
0: Da.
2: Dovoljan znak da me voliš, apsolutno.
0: A vidiš jednu Zoricu šta je poslala, ne znam, Sofija, na koga to ovo podseća. Kaže, ja znam da mene moj partner voli tako što me sluša sve moje priče, iako znam da sam naporna.
2: Bukvalno, meni je to... Ja kada... Pa ja se udajem u tom trenutku, kako da, da ti kažem. Ja sam rekla da.
0: Da, bravo.
2: Ja stajem na ludi kamen, rađam čopor dece, kuvam ručkove, kuću, krećim, da, šta da, hoćeš. Jesu,
0: bravo,
2: treba ovo trpeti.
3: Treba ovo saslušati.
0: Bravo, slušaj, ova poruka mi je hit. Kaže, znam da me neko voli kad mi kaže da imam nešto između zuba, to je iskrena ljubav.
3: Jeste, jako da. Velika ljubav.
0: I to je to između prijateljima. Da, kao šipa, pa se
3: sklani stolu.
0: Da.
3: Maš ovde kao
0: jeste. Komad. Sad sve isto da nešto naučim. Evo recimo sad je ovde pap umesto tebe. Mm-hmm. Znači nas trojica smo negde. Naprimer, Stefan i ja izvalimo da pap ima nešto između zuba. Mi, veruj mi, nas dvojica ćemo to da prokomentarišemo, ali mu sigurno nećemo reći. Jer će nam biti jako zabavno da pap ide da priča sa svima dok ima to između zuba. I da mu vidi teleća
3: glava između kečeva.
2: Mnogo je bitno ljudi u životu imati ovakve ljude, ali je mnogo bitno i imati ljude koji će dođi da kažu, ej, ja bih mu rekla, ali je okej što vi ne biste.
0: To je zato što ste vi žene takve, ali mi papa mnogo volimo, ali veruj mi, ali volimo da mu se svi smeju.
3: Naravno. I on voli da dobije smeh.
0: Tako je.
3: I mi smo...
0: Što lepo i korisno.
2: Bi Stefan rekao, kad nekog voliš, onda ga vređaš.
0: Tako je, to se tako radi. Ja znam da mene neko voli kada. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: I neverovatno, u 36. minutu utakmice, evo ga naš mundijal.
1: Znači, ovaj. Nije gledao utakmicu nikad.
0: Da, bukvalno, 36. minut, ulazi Bucko kao jedan od reprezentativaca antidepresiva.
2: Debeli Ronaldo, oni stari.
0: Debeli naš. Ronaldo.
2: Znači, gde ste ekipa?
0: Gde ste, stvarno si ono debeli
3: Ronaldo. Jesi kao oni debeli Ronaldo, kad je debeo bio, a i dalje bio dobar.
2: Odličan bio, ne, da, dobro je radio foricu, a još on je ranije imao i onu frizuru ovde. Onako,
3: i tebi je sad čudna frizura, kad ima čudnu frizuru, da, i tebi isto.
2: Da.
0: Da, ali bukvalno to kao debeli Ronaldo jeste debeo, ali kao legenda je.
3: Legenda,
0: kao legenda, ne, je pa, tako. Da. Jedna od legendi antidepresiva pap je stigao, da. Desi vre pape.
2: Evo tu sam, izvinjam se što kasnim, čuo sam temu, kako znam da me voliš kada?
0: Znam da me neko voli kada.
2: Tako ja je, znam da me ova dvojica vole kad me prozivaju. Da me ne prozivaju, ja bi bio
0: brate,
2: u fuzonu
0: uplašio.
2: Ja bi bio u fuzonu. Nešto nije u redu.
0: Znaš da smo te prozivali dok nisi
3: jako
0: bio tu?
3: Jako smo te vređali.
0: Kapiraš kako te volimo?
2: Kako me voli, da. Znači, da. A ja volim to neki mazohizam, ono,
0: naravno,
2: s moje strane.
0: Kao, naravno, naravno, da.
2: To nije, ali... Kažeš, znaš kažeš kao, super izgledaš.
3: Ne, ono je bio kao nešto, pa ko ješ.
0: Da, da. E, ali ovo je zapravo jako važno, zato što nećemo da pričamo to samo u emotivnim odnosima, to muž, žena, dečko, da. Devojka, ako god šta god, nego do, i prijatelji, znam da me vole kada, znaš, ljudi, ako ste muškarac, imate muške prijatelje, vi znate da vas vole kad vas mnogo vas prozivaju.
3: Jako to, puno, da. I to kreativno.
0: Jako
3: potrude
0: kreativno.
3: Potrude se da to bude smešno i ponižavajuće celoj družini.
0: Oni,
3: da.
0: Ako se viđemo večeras, oni ceo dan razmišljaju o tebi, da. Kako da te večeras... Koliko mu je stalo do tebe?
3: Razočaraš se ako te prijatelji najbolje nekako bez veze uvrede, da. Onako amaterski nekako, kao na prvu loptu, kao...
0: Realno, zamisli, ako ulaziš u muško društvo i kaže, vi ga gledao, šišao si se kao, pa on sad pravi neka poređa. E, i znaš da te taj ortak voli, ako dođeš u neko društvo, da. I sačekate drugar koji je, ćao, ćao. Druže, njega boli uvo za tebe.
3: Može, ono, da, naravno, da, da, da.
2: Omiljen, omiljen, kad se kao friziranje te fore, kao, što se nisi branio?
0: Kad
2: ti šišu, što se nisi branio.
0: Na to imaš nas, zovi na sledeći put. Smo preginemo zajedno ako treba.
2: Gde se šišaš da odem da mi
3: bicikl.
2: Dobro, znam da me vole kada, ili tuš kabina kako hoćete, znam da me vole kada, evo ima jedna poruka, kada me poljubi svaki put krenu ujutru na posao.
0: Lepo. Baš slatko.
2: Slatko, to jeste neki odraz ljubavi, te sitne stvari. Znaš kao tipa, otkriven si i kao draga te pokri.
0: Jest.
2: To je lepo.
0: Znači, brate, stvarno, kad smo u sred noći, pošto rekao je malo pre, svi smo ovdje u nekim partnerskim odnosima sem Stefana, tako je, koji je razveden, ali to kao, znaš kao kad se probodi, ne znam, kao evo, delite postelji, kao probodi se u sred noći, pokrije sebe, onako, vidi, onako, žmiri da si i ti otkriven i pokrijete.
2: No da.
0: Brate, to je baš je ljubav, majke mi, baš je ljubav.
2: Isto i ono kao, naš, kao, aj, molim tu ga svjetlo. I to mi je okej, donesim čašu vode. To je, znam da me voli.
0: Naravno.
2: Uopšte nije znam da me voli kad mi kupi, ne znam, ono.
0: Ne,
2: znam da me voli, donesi mi čašu vode, daj mi, dodaj mi daljinski, upali svetlo i kao...
3: A i kad smo prehlađeni,
2: kad
3: smo prehlađeni, jako smo kilavi i ponašamo se kao da umiramo i onda nam one sve lepo donese. Kao kako je ovo divno, ne bi preživeo da nije ovoga.
0: Čak kreće da se svađa s tobom, zašto nisi popio lek, moraš da popiješ, prošle...
3: A tebi prija što te grdi.
0: Naravno, zato što brine. Ali to je zašto Stefan voli te dominantno koje ga šibaju, ali generalno generalno to kada brine o tebi.
2: Ali stvarno jeste, ali mi nekako onako malo to iskorišćavamo, znaš.
0: Kako ne, pa kako ne.
4: Nije mi da, da bi se opića 37 sa 9.
0: Ili, izvini, još gori level manipulacije. Ona ti pita kao, hoćeš ti napravim supa, ti onako staš, ne treba.
4: Ako ti nije teško.
0: Ne treba, neka, nemoj da se mučiš.
4: Neka.
0: Dosta sam ja i proživeo. Da. Preživjet ću ja i ovo.
3: Za glupost, a za kao nije nam problem da guramo kola pod
0: ma
3: suncu.
0: Ma naravno,
3: da.
0: Ma naravno, da.
3: Za ovo kao...
0: Tako je. Jeste, jeste.
2: Ove,
0: daj
2: mi
0: supici. Kaže, ovo mi je super fora, ovo isto pape, tvoja kategorija, zamoli bi te da prokomentarišeš. Dejan kaže, znam da me voli neko kada ostane i sluša moje fore koje znam da su glupe.
3: A, da.
0: Ali
3: da.
0: Se čak nasmeje. Da.
2: Jako je, kako je, ovo je već tema za sebe. Ajde, ja ću vam reći kao jedan profesionalac sa jako glupim,
0: tako je.
2: Jako glupim forama. Razlika je kad kaže, koji si ti debil? Znači taj, i kao, Kad si kao nakezi kao volim debila ovog sarkozama i kad je u fazonu nemoj da me sramotiš.
0: Da, a da.
2: A to je u samo pogledu.
3: Jest. Tako je, tako je, tako je, tako je. Da, skoro sam sinu objašnjavao nešto, krenem da ga zazam, razumeš? Da, da. I on se uvredi. Da. I kaže kao, pa nemoj tako da pričaš. I ja sad njemu objašnjavam da je u redu da ga vređam. da je to zanimljivo. Razumeš da ne treba da se vređa na uvrede. I on kaže, pa kako ja da znam da li je neko mislio zlonamerno ili hoće da se šali. Ja kažem, pa da to prepoznaš.
0: E, da, tako da, je. Dobrodošli u svet odraslih, da, sine. Kaže Black Lion, žene se vole bezuslovno, a muškarac se voli samo ako doprinosi. Pa vidi, Black Lion, malo si sad baš onako otišao u jednu životnu filozofiju, ali
2: nisam siguran da je ovako.
0: Ja ne želim da verujem u ovo, najiskrenije.
2: Da, nisam siguran da je ovako.
0: Brate, ako te neko voli, voleće te bezuslovno, bez obzira da li si muško, žensko, potpuno nebitno. Vidiš što su nam ljudi danas baš onako optimistični. Šta kaže Nemanja?
3: Nemanja, kratko jasno, niko nikoga ne voli, sve je interes.
0: Fenomenalno. Volim mir. Fenomenalno, baš ste mi danas, ste mi onako baš ovaj...
2: Ljubavlju,
0: ovo je super dan ako ste samoubice ili kišna glista. Dalje Viber 069-308-9399. Pape.
2: Kaže Filip, znam da me neko voli kad mu slučajno poklonim nešto što mu se ne sviđa, a on se obraduje kao da sam skroz zubao.
0: Jeste, obradujem kao da ste mi ne znam ni ja šta kupili i sada sam baš sad želim ovo plastičnu ružu da odnesem kući.
2: Kako ste treba. Znali da mi notes treba?
0: Jeste!
2: A notes ono ne koristiš nad njih.
3: Porculanski ovaj set, ja ne znam šta bi bez njega.
2: Jeste. I ovaj labud porculanski.
0: Baš sam pričao da mi treba ovaj keramička žaba, ali nikako
3: za
0: da
3: WC
0: kupim.
3: Za WC šolju, ova žaba za čišćenje WC šolju. Pa ja sam to sanjao.
2: I ovaj dole golf, ono što staje oko
3: ste znali.
0: Da, da, da. Šta
2: reći, to mi treba.
0: Da.
3: Golf onaj. Ono što poručuju ljudi, poklone za rođendane.
2: Da.
0: Dobro. Dalje Viber 069-308-9399. Naravno, opet smo došli do hrane. Kaže, znam da me neko voli kada mi sačuva posljednji kolač. To je radila Keva i eventualno ono kao partner ili partnerka ako te baš voli.
2: Da. Taj posljednji griz, onako kao, čak ti suptilno da, evo ti kao.
0: A da.
2: Kao, jedemo zajedno, kao, ja ne mogu više.
0: E, a ja volim da lažem i kao ne mogu više, kao dosta mi je samo da bi ti ostavio posao.
2: Jako,
0: iskreno,
2: da.
0: Ali to je meni ljubav baš velika. Viber 069-308-9399. Znam da me voli, kada?
2: Evo, kaže Sale, kad je spremna da provede sa mnom u autu 12 sati i da me trpi kad se iznerviram, jer nešto nije ispalo onako ako sam zamislio. Ja bi sada da pitam. Da li vas voli, recimo, kad ste mrtvi pijeni?
0: Dobro.
2: Da li vas voli kad ste grobijani?
0: Znači, tačno znao ću da voliš li me kad sam mrtav pijan, kad pravi sako... Kako i dalje voliš li me?
2: Kada okolo se švrljate
0: da.
2: I zdravlje zbog vas izgubi.
0: Dobro, Lukase, samo sad iskuliraj da mi nastavimo našu emisiju. Viber 069-308-9399. Vidiš, Milica šta ne je poslala, kaže, znam da me moji oca voli zato što mi uvek kupi nešto što ga je podsjetilo na mene.
2: To je lepo.
0: To je lepo.
2: Ako dok ti ne kupi ono kao, ne znam, svinju. Kao.
0: Baš je lepo ova kuća na moru podsjetila, znači ne mora toliko skupo i što kaže pap, ne mora baš da ti kupi teliću glavu.
2: To nešto.
0: Ovo, teliću glavu. Da, u škembetu. Znači kao kupila sam ti to jer me podsjeća na tebe.
2: To je loše.
0: Ja vidim sličnost, ali ne moraš
2: da... Po svaku cenu, normalno. Ja znam da me dostavljač voli kada se popne gore.
0: E, to je.
2: Ja znam da je to
3: ljubav. Da te dostavljač voli?
0: Kad se popne gore i ne kaže siđite ispred zgrade.
2: To je ljubav, naš kolaz.
3: Pritom ima liftov se sve jedno.
0: Tako je.
2: Ljubio bi ga.
0: Da, bukvalno. Tako je. Bukvalno bi mu rekao ono...
2: Da.
0: Jurguš Čanšio. Pošto glavno tako zovu. Viber 069-308-9399. Ajde, imaš par poruka pa moramo na kratku pauzu. Kaže, znam da me neko voli kada mi pošalje poruku da stignem bezbedno, a nije mi mama.
2: Bravo. Pozvani smo na rakicu.
0: Dobro, ovo mi isto vrh. Znam da me neko voli kada zna sve moje mane, a ipak ostane uz mene.
2: Pa to jeste ljubav zapravo.
3: Da, evo kaže i Darko. Znam da me voli kad mi veruje više u mene nego ja sam u sebe.
0: Šervinesko, Stefane, tebi nije teško, jer ti, druže, toliko ne veruješ u sebe da to nije normalno.
3: Dobro,
0: hvala. Pa govori.
3: Volite me.
0: Budi mi iskreno. E, ali stvarno,
2: ne,
0: to je nevjerovatno.
2: Ne, veruj, veruj.
0: Ma laž, ne veruj.
2: Pusti, ajde.
0: Ma niko od nas ne veruje, druže.
2: Ajde, budem malo realan. Stani, malo budem realan. Stefan stvarno veruje ovaj u sebe da će da pogreši, da će loše da uradi.
0: Tako.
2: On stvarno veruje u to.
0: Ali gledaj, generalno, ono što žene ne kapiraju, mi muškarci najmanje verujemo u sebe.
2: Yes.
0: I one kad malo pokažu veru u nas, mi poludimo za njima.
3: Da. Samo koliko se, znamo da se foliramo, da verujemo.
0: Tako
3: da,
0: je. Da mi brate ne verujemo u da sebe. Što kaže, pa mi verujemo da smo kreteni i da ništa ne znamo. I onda kad ti žena malo pokaže veru u tebe, vrh. A, znam da me voli kada. Pišite na Viber 069 3089 399.

0: Central Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Mnogo lepa, mnogo lepa emisija, zato što mnogo lepu temu imamo danas i odlične primere vi nama dajete. Pape, danas faktički ljudi u antidepresivaju imaju... U antidepresivu imaju...
1: Kao Bangaranga pričaš.
0: Kako se ova pobednica Eurosonga, ova Bugarka?
1: Dara.
0: Bukvalno kako Dara od Radujka. Danas u antidepresivu ljudi imaju zadatak faktički da završe rečenicu, je li tako?
1: Tako je, dovršite rečenicu koja kaže znam da me vole kada, tri tačke...
0: Tako je.
1: U suštini, koje su to stvari koje prepoznaju ljubav?
2: Da.
0: Kako se vidite, šta ti potvrš, šta da, Stefane, šta
1: on kaže, da?
0: Da. Prvo počnite da slušate jedan drugog, pošto je Stefan čekao da ti završiš, da on kaže da.
2: Ne, nego on tako razume i ja razumem njega. Razumeš,
0: tako? Onda treba kaže da, to razumem da tako razumeš, ali ne.
2: Izvini,
0: ali nismo pitali jedan drugoga, ja sam pitao Stefana na početku, pape tebe nismo, a Stefan by the way nije pitao mene, ali nema veze. Kako bi ti završio ovo? Znam da me voli kada?
1: Znaš šta volim, a šta ne volim.
0: Da, to znači jako da te bitno. Dobro poznaje zapravo.
1: Jako je bitno i to sam skapirao jednom kad mi je Draga rekla. Kaže, napravi kafu, mi smo dan 8 godina. Kažem, koji ćeš kafu? Ja me pogled, kaže, onu koju pijem.
0: Kako ti uvalila?
1: Ja sam uz onu domaću ili espresso. I ona me gleda i kao ništa. Ja sam uz onu...
0: Kao si idiot?
1: Ja sam idiot, nemam pojma koju kafu pije. Znaš, kao ne znam koju kafu pije, 8 godina smo zajedno.
2: Da, što si radio? Nije bilo kafe.
1: Pa ništa, plako sam, kao, posle malo tukla i tako.
0: Znači, papa, on je uzeo nož i isekao prst i rekao, isekao sam se kafu, ne mogu.
2: Dok sam pravio kafu.
0: Ovu koju voliš.
2: Zato što je mlevem je nožem.
0: Da, bukvalno pakao.
1: Ali to jeste stvarno kao da zna da on kao ne voliš, ne znam. Tikvice, papriku, ne znam.
0: Da.
2: Znaš šta je znak? Da zna kakvi te ljudi smaraju.
1: Kako ti face izgleda kad su smarani.
2: Da. Ništa, sklonit ćemo se odavde, ova ekipa te ne radi dobro.
0: Znaš šta je meni isto dobro pokazali? To sam zvarno
1: dušao. Kada te pitamo.
0: Ajde.
1: Enese, šta... Ajde, završi rečenicu. Enese,
2: pričamo nešto o ovoj... Završi rečenicu. Znam da me voliš kada.
0: Ej, nisam očekivao da ćete me pitati. Ali evo kad me već pitate.
2: Iz vedra nema.
0: Ali par puta mi se desilo da, ne znam, kao odemo negde, kod nekih ono bliskih ljuda, članovi porodice, šta god. I ja čujem, sad tu pričam od dnevno i sad čujem kao, kao odnesi Enesu ovo, kao neka pojede i samo čujem, neće ti on jesti ovo, daj mi ovo.
1: Bravo.
0: Ej, meni je to i sezona, ti mene baš voliš. Ti znaš da ja ovo sigurno neću jesti, kao, a neću ni reći, kao, ali kao, znaš šta bih ja pre jeo. Vrh mi je to. To mi je baš ono, hvala ti što me voliš.
1: To je to, znači kad zna.
0: Tako je. E, šta je vama to? Znam da me voli kada, pa nam pošaljite to na Viber 069-3089-399. Pape?
1: Kaže Nemanja, znam da me neko voli kada mi posvećuje pažnju, kad mi otvori dušu, kad mi kaže svoje tajne, a ja sve to saslušam i samo kažem bit će sve u redu i zagrli me ta osoba i kaže hvala, pozdrav od komšije iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, pozdrav sve u studiju.
0: Pozdrav, veliki Nemanja. Pozdrav za Brčko. Kaže, vidiš, meni je ovo fenomenalno, kaže znam da me voli kada kaže ostani ti u kolima, ja ću da izađem po burek.
1: To je baš dobro.
0: Ovo je baš
2: po burek.
0: Ostani ti u kolima, nebitno, ja ću da izađem. To
1: zapravo,
0: je meni...
1: Pošta god,
2: ali kad je burek, tu je jača ljubav.
0: Jeste, neko, naravno.
2: Jeste.
0: Ja to imam, to je meni fenomenalno. Mi živimo na trećem spratu bez lifta i ono kao izađemo negde i zaboravili smo nešto i kao ja ću.
1: To je ljubav.
0: Ja te volim sada svetu. Ono, za ovo sam ti dužnik.
1: Zapravo je ljubav, ja sad pričam. Nisam dobio poruku, nego znam da me voli kada. Nekad i kad iskulira, kad vidi da ne znam, ja hoću svađu ili ona hoće svađu, ja... I im popusti.
0: I samo te pusti.
1: Dobro, ajde, izluduj se.
0: Bravo.
1: Znači, nije, sad ću inada da vidiš šta da, i onda ide svađa, ide haos. O, čak i ljubav nekad popusti.
0: Kako nije, zato što mene kad bude pustio bez, ja ću biti svestan šta si ti bre uradio za mene. Ali nebitno da su ovo emotivni partneri, prijatelji i tako dalje. Sve. I kao prijatelji ću te mnogo više voliti jer si me pustio
1: me
0: i kao bravo.
1: Nemoj da me stežeš, da me se svađaš, da se nadjačavaš. Ajde, iskuliraj, pusti me da si živ.
2: Da ti prođe, to da, pa ćemo da pričamo.
1: To je ljubav, super.
0: Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Znam da me voli kada, Stefane?
2: Znam da me voli, kaže Miljana, kad me pusti da završim priču koju pričam već peti put.
0: Eto, vidiš. I oduševi se, kao da to je prvi put.
2: Da, jer sad već ima i pripremljenu reakciju, jer zna jeste, kraj.
0: Jeste,
2: da,
0: jeste.
2: Da može
0: jeste.
2: I da da nešto da začini malo, da razumeš.
1: Jeste, ali moj, ja se iznerviram kad me ja pričam nekom treći put.
2: Ti se iznerviraš, ja kad pričaš treći
1: da,
2: put?
1: Da, i kad, ne, kad on čuti, kad mi na kraju kaže, pa kao... Samo sam te pustio, završio sam pozvonu. Što me puštaš, što gubim vreme?
0: Da, onda ako sam me pustio, onda, onda čuti, nemoj da kažeš, nego se oduševi mojim pričom.
1: Jeste. Ja ne volim to, ne znam. Evo, Miljan kaže, znam da me voli kada se popnem gore na peti sprat bez lifta, račun je 3.995 dinara, a ti daš 5.000 i kažeš da kruži na chat. A ovo je dostavljač neki.
0: A, verovatno, da.
1: I kao
0: da
1: mu je 5 dinara.
0: Bravo. Ovo je super poruka. 5 dinara mu je dao. Kaže, znam da me neko voli kada ustane da ugasi svetlo koje smo uveče svi oboje zaboravili.
2: Bravo, to. Jeste.
1: E, to je ono što sam pričao. Ajde, dodaj. Dodi čašu vode, ugasi svetlo.
0: Znaš što sam primetio, ako uzmemo sve primere koje si ti dao, ti znaš da te neko voli kad hrani tvoju lenjost.
1: Jeste, u stvari zapravo ima smisla. Zapravo baš ima smisla. Evo recimo, na primjer, meni

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Znači da,
2: da
1: te voli.
2: Da te voli, da, tako mislim je. da te kao dobro, sve ispegla.
1: Dobro, peglanje mir u kući,
2: to
1: uvek bilo.
2: To vam priča, peglajte se. Mislim,
3: peglajte se jer to je ljubav. Eto, znam da me voli kada se opekla.
1: Neko se begla, neko begla ih bez ljubavi, yes. Što je isto okej, okay,
2: yes. Ali je dobar predznak.
1: Tako
2: da
1: je,
2: može to da
1: dosta
2: bude.
1: Kaže znam da me neko voli kada poslednji izađe iz stana, a i vrati se da proveriš pored.
2: Dobro, to...
3: A i da, da ima neki ti. Ono OCD, da.
1: Da ne mora OCD da ima, ali kao da se vrati da ne moraš ti.
3: Dobro, da, da.
2: Znači šta još znam da me voli kada veruje u vožnju. Kad nije uzvodno, stani, koči, nemoj, nemoj, kad se opusti, da. I kad je lagana kad ti voziš, i obrnut, kad si ti lagan kad ona vozi.
1: Jasno.
3: To nije moguće, to nije, ne postoji to. To postoji?
2: A postoji. Negde.
1: Negde tamo postoji. Ja sam čuo da ne...
2: Negde ima sigurno.
1: Znali smo jednog lika koji imao takvu rivu.
3: Da, ali pričale me samo, nismo videli.
2: Tamo negde 1920.
1: Tako je, tako je.
2: Kad se konji
1: išli. Tako je. Dalje Viber 06 93 08 9 3 9 9.
2: Ali ne moramo samo muško-ženski.
1: Ne mora, ali moram samo ovo.
2: Voli se i sestra se voli.
1: I brat i tako dalje. Jeste. Kako tvoja sestra, na primjer, pape zna da ti nju voliš?
2: Ajde. Da, evo to da znam. Evo, igram se sa sestrićem jako dobro i volim njega. Pa da, i onda ona zna da je to i ljubav prema njoj. Zato je, evo, juče sam mojoj sestri skinuo 500 pesama sa YouTube-a.
1: Stvarno?
2: Da, to nije znak ljubavi.
3: Pa ti na USB. Super, da, da. Na USB?
2: Na USB.
3: Kako si ti?
2: I dao je da ima za kola, ona nova kola. Ne, tražila mi za kola, nema nešto, nije bitno, i kao tražila mi skinuš.
1: Bravo.
3: On za primer.
1: Moja sestra, na primer, zna da je volim zato što ona mi stalno kuka, čim budem imala vraćati ti pare, ja onda kažem
3: isto,
1: ne treba.
3: Ja isto tako sestri.
1: Kažem ne treba i oprosti mi sve dugove, i ona kaže... Koliko ja tebe volim, brate, meni je sam Bog dao, da. Niko nema brata koji imam ja, pa nisam ja taj brat,
2: muči.
1: Ja sam idiot.
2: Da, ja sam tebi banka.
1: Bukvalno koja daje bespovratne kredite, to je to. Dalje Viber 06 93 08 9 3 9 9. Ali evo, Stefane, dajde bez zezanja, na početku si to pokrenuo, ti pošto ti jedini roditelj među nama, kako znaš da te deca vole?
3: Pa to nekako prvo što gravitiraju prema tebi, evo, na primer, nekako imaju potrebu da
2: kao ono
3: su...
2: padaju,
3: da,
2: gravitiraju.
3: Ajde, da, to. Imaju potrebu da su, ne mogu, prekinuo mi je emotivnu misao, sad ne znam da li sam čovek ili Pegaz.
2: Izvini, ajde.
3: Nekako imaju potrebu da provode vreme s tobom, da se igraju, da se smeju, da vam je smešno.
1: Aha.
3: Da, jako lako ih nasmeš. Ne moram ništa genijalno da kažem, a oni su odmah kako je super fora, nije, glupa je.
2: Ne, ti imaš dobre fore, realno, ali da, jeste to, zašto im je lepo sa tobom, i onda je to ljubav,
1: da,
2: bravo.
1: Da,
2: znači,
1: tako je,
2: lepo, lepo,
1: jeste, tako jeste. Je, bravo, bravo. Dobro, Petar kaže, znam da me Milica voli, slušaj ga, car, ja znam da mene moja Milica voli.
3: Vilica
1: moli.
3: Da me Vilica boli, ja da se malo krivi.
1: Ja znam da mene moja Vilica boli kad pojedem lešnike. I bade me. Znam da me moja Milica voli zato što ona ide po auto, po kiši, da ja ne kisnem.
2: E, to ne možem.
3: Bravo, Milica.
1: Znači, Petar, ljudi, kaže, Milica ode po auto da on ne kisne.
2: Ne može to spaviti.
1: Znači, kakav si ti, čoveče, si moguć, bro, Petre.
3: Ga. Možda je samo teo da napravi test da li ga voli. I
2: pa ne, treba to.
1: I ona je izašla po kiši i tako dobila je tuberkulozu, ja sam bio zvan, voli me.
2: Još da pumpa gume, razumeš,
1: tako
2: ono,
1: je, da.
2: Dok je sneg, ona tako pumpa je. Gume i menja gumu. I
1: a on treba da pumpa.
2: A on, da, ništa.
1: Tako da, tako da, eto.
2: Jeste, eto.
1: Kaže, da, kaže, znam da me neko voli kada ide da pita konobara za račun jer mene mrazi. Dobro.
2: Ili kad platite isti račun.
1: Apsolutno. Šta kaže Black Lion? Pape.
2: Kaže, kod velike većine naših devojaka nema one prave ljubavi, samo interes. Ako želiš pravu ljubav, nađeš devojku sa drugog kontinenta i totalno druge kulture.
1: Jeste sad.
2: Dobro, kaže, od kad mi se to desilo, često dobijem doručak u krevet, dobijem nevjerojatnu pažnju, volim i poštuje kao kralja. Upravo ono što nema kod većine naših devojaka, ima, ali samo u slučaju ako im daješ dosta para, a i pored toga te neće dovoljno poštovati.
1: Black Line, bre, šta ti je, bre,
2: nisi ti to, nisi dovoljno tražio, nemoguće, ne znam.
1: Jeste.
2: S kim
1: ti bi da nađeš, ne znam, devojku sa obale Slonovače. Našao bi i Stefan, ali ne ume posle da kaže, ovo je moja devojka obala Slonovačka.
3: Ovo je obala Slonovčanka.
1: Slonovčanka.
3: Ja i moja.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Ovo je TDI Radio.
10: Samo

0: Dobro, pap Stefani Enes, stalna postavka antidepresiva, ali ušla je prva zamena, to je Sofija danas, umjesto Stefana, gde si bre?
1: Sa klupe. Evo ti, šta radiš?
2: Da, ima emotivno cijepanje. Ljudi,
1: dobro je, plače malo.
2: Da, za one koji su se kasnije uključili, imamo centralnu temu koja je faktički da se završi jedna rečenica, koja kaže, znam da me vole, kada? Tri tačke. I sad vi pričate primere kao kad ste provalili da je to ljubav.
0: Ali nemojte da dajete papovi moje primjera. Znači, znam da me vole kada me tako i zovu. Vole, volino. Da. Ćale me doduše zvao volino. Ali da, moj Ćale, to ni baš i onaj. Za njega nisam bio samo vo, nego volina.
2: Volina.
0: Tako je, da.
2: Volina on kvadrat.
0: On me baš volao, baš me zvao volino. Ali ne idemo na tu stranu, nego to šta vaš partner, partnerka, brat, sestra, tata, mama, prijatelj, kolega, nebitno, urade, koje su to neke male stvari kao baš me voli.
2: A, Sofija, imaš li nešto?
1: Sad sam se setila kad si krenula da nabrajaš ove rodbinske odnose. Znam da me vole roditelji pogotovo kada vide da ih lažem, jer mi je neprijatno da im kažem, bila sam, ne znam, sinoć spavam, neću spavam kući, znaš kao, i glupo je to kako sad im objasniš, pa ja to slažem nešto. I ja vidim da oni znaju da ih lažem, ali oni budu uzmano, da, kod Isidore si spavala, super, znaš, tad znam da me vole.
0: A kaži mi, imaš brata ti?
1: Ne, jedinica.
0: E zato i ne znaš da si muško, znaš ti šta bi ti Ćale radio, ako znaš da si žensko, pa vama se sve čuti, vrate.
2: Dobro, ali nije, znaš šta je pojento, Ćale to kao gde si spavao, ni ne zanima gde si spavao.
0: Ćaleta boli u uvo, to Keva se bavi, kad si muško Kevu zove, Ćaleta boli u uvo.
2: Ćale u fazonu, kako se više zove ovo je?
0: Ćale ne zna da nisi spavao u kući, to je to uradno.
1: Nije ni primetio.
2: Koliko godine imaš, nemam pojma. Ali može i to kao znam da me vole kada za rodbinu. Recimo, znam da me voli ona baba kad mi kaže jedi bez leba. Znači ona želi da te nagoji to, ajde bez leba, ajde na brzinu. Stvarno jeste, ono, baba kad spremi taj ručak, to je ljubav, ručak taj je ljubav. Ja znam da moj stomak to govori iz mene, ali stvarno mislim da je to ljubav.
0: Jeste.
1: Ja imam problem sa tim tumačenjem ljubavi vezano za babe i kuhinju, zato što mene moja baba kad vidi, ona kaže, jao sine, što si se lepo popravila, to znači ugojila si se. I njoj je drago, ona je srećna zbog toga. Ja nisam.
0: Ali babino je to stvarno baš i ljubav.
1: To je volim te, jeste.
0: Tako je. E, ovo mi je dobra poruka. Kaže, znam da me moja devojka voli zato što dobrovoljno telefonira sa korisničkom podrškom umjesto mene. Zamisli sad imaš problem sa nekim operaterom, ne znam to kao da li je to, ne znam, kablovska ili je to, ne znam, za telefon ili šta, nije ni bitno. I kao to banka, to su uvek neke svađe, uvek su neprijatni razgovori. I neko kaže, zvaću ja umjesto tebe. Brate.
2: Ja zapravo volim da pričam s njima.
0: Zato što ti nisi normalan.
2: Nisam normalan, ja ih izbacim iz koloseka. Oni kažu, dobro da ne, ti je na vezi, kako mogu da pomognem? Gde si ti, čo?
0: Mi se zbune.
2: Oni imaju onako tamo naš...
0: Šablonski odgovore.
2: Šablonski, kad ti ovo kaže, ti kažeš ovo. Kad ti ovo preusmeraš, čuješ samo,
0: izvini,
2: pustiš.
0: Izvini, pap kad nešto prokomentariše, njima na ekranu izlazi error.
2: Da. Tako da, ja uzimam to u mojoj vezi da pričam sa tom ekipom. Aj, pišite vi, nastavite rečenicu, znam da mi voli kada. Viber broj 069-308-9399.
0: E, vidiš, ovo je za vas koji imate kučiće, kao na primjer ti, pape. Šta kaže Tijana?
1: Jao, Tijana kaže, znam da me neko voli kada kaže spava, ja ću psa da izvedem.
0: A, je li to ljubav?
1: Jeste,
0: objasni,
1: iskreno.
0: Objasni.
2: Nekad smara, pogotovo kad je onako bez veze vreme i kad je onako kad ste zalegli, gledate nešto. I neka ja ću je jako dobro. I to nije teško, prošto se ispred zgrade malo, ok, ali taj čin da mora se obuva.
0: Teško je da moraš da ustaneš.
2: Da, se obuvaš, tako.
1: Znaš šta, imam ja psa, inače, znaš, moment pada kiša napolju. I onda ja moram poslije da ga obrišem, jer je mokar, jer će balato da mi raznese po kući. Pa da mu operem šape, pa da... Ako neko kaže u tom trenutku, stvarno ja ću.
0: Jeste.
1: Milina.
0: To je za brak.
2: Ja umem to da kažem, ja ću, samo da ne bi ja čistio to posle, nego evo ti čisti posle.
0: Ti čisti, ja sam prošetao.
2: Ja sam prošetao.
1: Uvek mora manipulacija neka,
2: normalno.
0: Ja mislim da će svaki muškarac da se prepozna u ovoj poruci koji je poslao Zoki, kaže, znam da me voli kada na displeju vidimo da me zove moja Keva, a ona uze moj telefon i javi se.
2: To jeste.
0: Ali brate, a još kad te zovu tvoji.
2: Ste videli pogled, da ste videli ono pogled
0: Sofije. Da, da, da, da.
1: Svaka i čast, stvarno svaka i čast, nije da. To lako.
0: Sofija bi se javila.
1: Da teško. Si me pitao ranije, rekla bih ti da, javila bih se sada. Ne, ne bih.
0: Ne bi, to je potpuno legitimno.
1: Javi se sam.
0: Tvoja mama, tvoj problem.
1: Za čiju si se suknju držao sad?
0: Tako je, tako je, tako je, bravo. Znam da me voli kada. Završite tu rečenicu, pišite na Viber 069-308-9399.
2: Znam da me voli kada drži našu sliku na telefonu iza, na displeju.
0: Jel?
2: Šta misli o tome?
1: Pa meni malo psajho.
2: Malo je ono.
0: Moram tako što je psajho, mi malo klinački, moram priznati. Ove, ali dobro, ne, okej, okay, ko želi, ljubav. Ko želi, da, da. Kaže, da, kaže, znam da me neko voli kada me pokrije, a posle se sam smrzava.
2: Pa zapravo znam da me neko voli kada me otkrije, zato što žene uvek povuku cijelo.
0: Da, da, da, da, da.
2: Ali
0: da,
2: jeste, da, da. Bitnije, jest. Bitnije da bude.
0: Kaže, ovo je dobra poruka.
1: Istina, izvini.
0: Ovo je dobra poruka, kaže, znam da me neko voli kada kaže, ostani, ja ću da siđem dole po pljeskavicu. Ljudi, to je brak, to je partnerstvo, to je religija.
2: To je religija.
0: Ali bukvalno to je religija. Pišite na Viber 069-308-9399, dakle znam da me voli kada.
1: Znam da me voli kada se imamo sad neko društvo, pričamo neku priču, konverzacija se dešava i ja se nešto zbunim ili možda kažem nešto što je bila tajna ili to se meni često dešava, nešto tako se zbunim i onda taj neko uleti da priča sa mnom i da mi pomogne da se ja ne osetim neprijetno, da ne dođe do onog trenutka tišine. Vidiš mi u očima da sam se zbunila. Znaš kako izgleda kad se ja zbunim? Ti umeš da kažeš pogled neuprljan mišlju.
0: Neukaljan mišlju, neukaljan, tako je. Da.
1: I sad, i onda uleti u tom trenutku da bude moj spas, da se ne osramotim pred celim društvom u tom trenutku. Znam da, da me voli.
0: Jeste, to je baš, to jeste ljubav.
2: Kad samo či zna da čita misli to.
1: Da.
2: Minimum.
0: Tako je. Basic stvari, to čita mi misli i tako da. Dalje, okay. Da.
2: Šta kaže, znam da me voli kada zajedno idemo u kafanu i zajedno možemo da popijemo dosta. To kaže Miloš.
0: Dobro.
2: I da li, da, to je ljubav, to je skroz ok.
0: To je ljubav, to se voli, tako je. Dalje, znam da me voli kada, pišite na Viber 069-308-9399. Da, nevjerovatno koliko se vrtimo oko hrane. Milica kaže, znam da me neko voli kada mi ostavi poslednje parče pice. Ja mislim da je ovo treći put da smo dobili. Izgleda to parče pice poslednje koje ostane.
1: Ja lepo kažem da muškaraca se dolazi do njihove, ta vaše ljubav, preko stomaka.
0: Preko stomaka, jesu.
1: Naučio me to pap i ja sam zapamtila.
0: Jeste, pazi, ti, zašto je papa lako voleti? Zato što gde god pogledaš, tu je njegov stomak.
2: Jeste. Možeš da dođeš lagano preko stomaka. U suštini ima i ono čuveno kao tebi bi dao i sredinu palačinke.
0: E, da li je sredina palačinke, ljubav?
2: Ko nije, pa ne znam. Ono.
0: Sad mi je žao što Stefan nije ovde da ga pitam da li bi deci rođeni dao sredinu palačinke.
2: Ne bi.
0: Jer to je, brate, nešto stvarno najljepše što postoji.
2: Ne bi, Stefan.
0: Nikom ne bi dao sredinu palačinki, nema šanse. 069 broj za Viber, 069-308-9399. Znam da me voli kada.
2: Vladimir, hoćeš ti da počitaš Sofka ili
1: ja? Aha, može. Znam da me voli kada i pored svojih obaveza se seti mene, kada organizuje i planira dan sa mnom i kada mi kaže skuvaj mi nešto po želji. Slatko.
0: Jasno, jasno. Lepo, jasno, patetično i kratko. To je fenomenalno. A mi čekamo da čujemo i vaše odgovore. Dakle, znam da me voli kada, pišite na Viber
2: 069-308-9399.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: da Pap Stephanie N sa vama Mozart antidepresiv. Sad većina vas koji ste bili na poslu do 5 sad se sigurno već u kolima i slušate Mozart antidepresiv. Ajde samo onda popet da kažemo ljudima šta je ono što je tema oko čega se danas vrtimo.
1: Sada su realno u kolima i oni koji rade do 6, a tu nije direktor.
0: Da, tako je.
1: Pričamo zapravo o ljubavi. E sad, zadatak je sljedeći. Treba nastaviti rečenicu koja glasi: znam da me vole, kada, tri tačke. I eto, to nam treba od vas.
0: Tako
1: da pišete na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, ajde vidimo šta ste slali kao odgovor. Kaže Igor: znam da me voli kada obuče spavačicu. Inače 27 godina smo u braku, tada me sigurno voli.
1: Ne kapiram.
0: Kako da razumemo ovo?
2: Mislim da ima neku konotaciju.
0: Ima, aha, da.
1: Spavačicu.
0: Spavačicu kada obuče, dobro. Ako možeš, Igore, pojasni, dalje Viber 069-308-9399. Evo, mi znamo da naše čistačice koje su upravo ušle u studio.
2: Veliki pozdrav, vole, znamo da nas vole.
0: Neca je najbolja
2: neca
0: čistačica.
2: Neca i Dula.
0: Ako je došle, ušle da se... Evo, to je, ovo, vidiš, one uđu da srede da nama ovdje bude lepo.
2: Preslatke su, sad vidite.
0: Jeste.
2: Da možete, da.
1: Samo trenutak ako nije problem, ne sajde.
0: Da, ovaj, dalje, ali to je ono kao malo kad neko brine o tebi, kao evo recimo naše čistačice, i zato ne moraju samo emotivni partneri, nego i to, prijatelji, kolege, mama i tata, kako znate da vas vole? Dakle, znam da me voli kada, i pišete na Viber.
1: Da, 069 je broj Vibera, 069-3089-399, Ljiljana je poslala poruku.
0: Ljiljana.
2: Lilijana,
1: pa ja
2: kaže,
1: samo na našem kažem.
0: Jasno, da.
1: Ovo je na engleskom Lilijana, našem Ljiljana.
2: Ljiljana kaže muž: zna da ga volim kada ga pustim sa drugarima da ide da se vozimo torom.
0: Oh, jeste.
2: U Zagradi nikad mu branila nisam. Pozdrav za ekipu, imam 30 godina, slušam vas pola života.
0: Hvala Lilijana, mnogo, ali to je stvarno, pusti ga da ide sa drugarima.
1: Jeste.
0: Ali to da se vozimo torom, to je... veruj mi, najljepša moguća stvar na svetu. I ja znam što žene misle, da oni idu gledaju ribe da mu... ne brate, oni stvarno samo idu da se voze.
1: A kako ti kao bajker kažeš?
0: Ja nažalost nisam krenuo još, zvali su me da krenem sa nekim grupama, to nisam još uvijek krenuo, ali planiram vrlo uskoro.
1: Nisi nabavio ono hell from hell,
0: yeah, from hell. Ne, ali kao to su stvarno mnogo lepe stvari, kao pustite ih da idu. Samo prestanite da mislite da oni idu tada da jure ribe. Ne. To je kao kad žene misle da kao muškarci, njih četvorici izlaze u kafanu. Da, sigurno idu da je... ne, brato, oni idu da budu svinje, da pričaju najgluplje moguće teme, jel tako?
2: Si vidio juče? Da, i kao da pijemo, i kao da.
0: Da, jel vi kapirate kada muškarci, žene, da se da vas nauče?
2: Precene nas, precene nas.
0: Dobro, one misle da sve ribe čekaju nas, da mi stignemo.
1: Mi nikad ne bi rekli odali od drugara, nijednog
0: koji... ali ljudi, ja ne znam kako smo vas uspjeli da nađemo, kamo li još neke ribe da nađemo.
2: I za svakog drugara se čudiš kako je ona s tobom, s takvim.
0: Da, bukvalno.
2: Što je s devojkom?
0: Ko zna što oni pričaju? Ja ću ti kažem šta pričaju. Znači, highlight priča je kako bi izgledala, na primjer, Anica Dobra, ali da ima glavu, na primjer, Jelene Tomašević.
2: Da.
0: A da ima ruku, ne znam.
2: Ani Ivanović.
0: Ani Ivanović.
1: Bobana Marjanovića. Ne, ide tu, krene se miksa sa životinjama.
0: I onda upadne neki duhovit, kao na primjer papi, kaže i nogu Filipa Višnjića. I onda smo napravili čudovište u glavi, razumeš? I kao, to je to, mislim. Da. Ljudi, žene, ne brinite kad su muškarci ono negde nula.
1: Kako je hodao, Filip? Nemoj,
2: molim te, dosta.
0: Evo čujete.
1: Neki bio slep i kao nimo nogu.
0: Da.
1: Teško je hodao, svakom učaju.
0: Dalje Viber 069.
1: Jel bio guslar?
0: 069.
1: Kaka legenda, vrati.
0: Dosta.
1: Ajde, izvini sad.
0: Na Viber 069-308-9399. Ubovićeva kaže na Viberu: Stefane, šta?
2: Znam da me voli kad ode i odveze moj auto na pranje bez da mu traši.
0: Ovo jeste stvarno muškarac kad ti kaže da te voli.
1: I napuni gorivo i to.
2: I stavi onu jelkicu, ono da miriše.
0: To nije zato što mi opterećeni kolima da budu sre, pa ne mogu da gledam tvoja prljava kola. ne, nego zato što on to zbog tebe.
1: Tako je.
2: Uopšte nije da ne možemo onaj džumbus, onaj haos, onaj šmeće pozadi da trpimo, već prosto iz ljubavi.
0: To je ljubav, to se voli, što bi rekla Viktorija. Viber 069-3-08-9-3-9-9. Stefane, šta kaže Katarina?
2: Katarina kaže, znam da me voli kada samo što je dovezao auto od majstora, ja sam ga udarila i razvalila ceo zadnji deo, dok se on nasmejao i rekao, nema veze, a znam da bi radije da me nema. Udarila
1: da,
2: više puta.
1: Da, u suštini, kao on je udarila auto, puta, ajde, čao, razumeš, i čuti.
0: Da, on se smeje.
1: Pa ne, nešto, nešto ja mnogo se... više. On išao na neki drugi sudar, možda.
0: Ja... ja bi se plašio muškarca koji se smeje nakon što mu je neko udario auto.
1: A da, da. To je ono Joker vibe, razumiješ? Lik je prolupa više.
0: Bukvalno, bukvalno. Ej, neko nam je poslao klip sa plaži i kaže, slušate se sa Mogrena.
2: Veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ja sam, da ove isto i sva zona da spozivim se vidu Sofiju. Pišite na Viber, da, deno sve slušate, 0693 089399.
1: Slušamo se i na Kamenovu.
0: E, se slušamo na Kamenovu.
1: Se slušamo, Ogi nam je dole, Nače, Žurki je Nače, plaža na Sedu, kad ste već kod Crne Gore.
0: Da.
1: Kamenovo blizu je tu. Ovaj, tako da,
2: što im je strano Mogrenu.
0: Jeste. Ljudi, šaljite nam gde nas sve slušate, a mi smo stigli do kraja još jednog antidepresiva. Nažalost, nismo stigli ni sa vaše poruke da ispoštujemo, ali ajde da ne stavimo tačku, nego da stavimo ono tri tačke pa da nastavimo u petak.
1: Ajde da ne stanemo.
2: Zarez.
1: Ne, ajde da nestanemo ovde.
2: Ajde.
0: Sad ću da nestanem.
1: Znači da nestanemo ovde i da nastavimo u petak.
2: Ajde.
1: Hoćete da nestanemo ovde?
2: Ne, ja bi da... Može.
0: Ja bi da izađemo sad
1: pa
0: iz studija.
1: Da jeste? Nestanemo ovde, da. Nego da nastavimo tamo na Hit FM-u i da nestanemo ovde.
2: O, ja bi da...
0: Ok, dakle, ćao. Vi ostanite naravno sa Teddy Radio, jer su nastupu čekaju samo hitovi, a u petak se slušamo na Hit FM-u od 4 do 6. Pozdravlja Spap, Stefan, Ene, Sofija, svi koji su bili danas sa vama. Uživajte i ćao, ćao.
1: Ćao.
3: Da Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoz.

0: Beat Central Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: šanse.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
2: Ovo je
3: Daddy Radio
2: Party Time.
1: Pozdrav, braćo i sestre, što bi se reklo, lep dan danas, a još lepši nakon što se okupe naši antidepresivci i stvarno ovu sredu pretvore u jedan mali petak sa svojom pričom, a evo danas su baš pričali o tome kako znamo da nas neko voli. E pa pošto ovo, složit ćemo se, jedna onako baš slatka, lepa temica, ajmo onda malo da je ćapimo za naš party time. Znači, dovršavamo rečenicu, znam da me voli kada, a dovršavamo je na Viberu na 0693 089 399. Bađa sa vama, sve do desetke naravno. A sa nama trenutno, stara draga, True Love od Pink.
4: Sa

Teddy, sam hitovi. I am paid to exist.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Party Time. Party Time. TDI. Samo hitovi.
1: Spuštamo gard, spremni smo da pokažemo malo svoje emocije, zato što smo vas malo pre ljudi pitali da dovršite rečenicu na Viberu, a rečenica je znam da me voli kada. Pa ajde da vidimo, emotivci moji dragi, šta smo sve dobili, šta smo sve pisali. Evo Danilo se prvi javio i kaže, znam da me voli kada slaže veš, ugleda moji ispoderane bokserice, ali ih ne baci jer zna koliko su mi drage. I to je stvarno, momci, ja mislim da je jedan od većih znakova pažnje nas devojaka. Maja piše, znam da me voli kada me udari PMS i van PMS-a i stvarno sam teška, ali on samo klimne glavom i zna da će proći. Je stvarno, momci, u oko vas ljubimo to kada znate da smo teške i mi znamo da smo teške, ali ono, odlučite da ćutite da mi ne bismo još više poludele. Stvarno, svaka vam čast. Volimo vas, mnogo vas volimo. A ujedno nam se javila i Milena, znači na pitanje znam da me voli kada, ona je odgovorila da njen dečko zna da ga volim kad mi kaže da ide da peca sa ekipom i dođu 6 ujutru sutradan, a ja znam da mene on voli kada posle svih tih izleta dođe kod mene i stavi glavu na rame, a kući ga čeka kafa, ručak, čisti veš i slično. A ovo je stvarno slatko, ljudi, ja sam se istopila. Ali ajmo topljenje da prebacimo i malo kroz muziku, pogotovo kada nam u nastupu stiže kralj

0: Radio.
1: Party time. Čim se leto približi, eto ga, op, svi u izlasku, nekom svi po klubovima. E, pa, u to ime, naš producent Aške i ja smo spremili ljudi jedan mini mixtape, kako to volimo da zovemo, tako da ajmo klubaši noćne ptice da čujemo jedan hit, odnosno jedan mini mixtape, a u ovom ćemo da uživamo u top 4 pesme za klub.
2: Ovo je

Jaki ovaj Bruno Mars, zato ga i obožavamo na TD Radio, ali moramo da spomenemo i jednu mladu damu koja, ako se sećamo tamo negde 2015. je bila dosta popularna, odjednom nestala i kao šta se desilo sa njom kad ono... Vratila se pre koju godinicu baš jako na muzičku scenu, odradila čitav rebranding, promenila imidž, promenila sve, prikupila nove ljudi svaka čast, mada to ne znači da muzika od pre nije valjala. Šta više, toliko je dobra da ćemo da uživamo u nastavku. Ako još nismo skontali o kome je reč, pa naravno Zara Larsen.

Kiki, Leyen i Aira Star, My Love. E, ljubavi moje, da vidimo mi ljudići gde kroz Beograd možemo, ne možemo da se krećemo. Evo, naravno, Gazelica puna, ali se kreće sad. Ko ima višak živaca, slobodno kroz Gazelu. Brankov je do duša laganija priča. Isto tako malo i Autokomanda, ima tu sve i svašta. Slavija, lagana, bog me. Lagana, pa čak i Nemanjina. Ali da mi budemo još laganiji u nastavku, idemo malo na bizar, pa jer čovjek je realno zna da stvori muziku. Uživamo uz Baby.

0: Beat Central Marketing.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posjetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Kada

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: DD Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: Nije kamion 600 tona, ali zato jeste jedan bus, odnosno Garnije Micelar i TDI Bus Patrola koju ćete vrlo lako da prepoznate kod tržnog centra Ušće u BG-u. Tamo se družimo, tamo je startna pozicija, a ceo Garnije autobus, znači ljudi ne možete da promašite. Mi vas čekamo sa mnogim nekim lepim nagradicama. Tu smo naravno pre toga da vas pitamo neka prelaka pitanja, da se onako dobro zabavimo, tačno odgovorite i naravno Garnije Micelar poklončić je vaš, tako da očekujte nas ovih dana kod Ušća, Garnije Micelar i TDI Bus Patrolu, a i naravno tu smo uvek za dobro raspoloženje i još bolje nagradice.
0: Garnije Micelar, Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

Sì, Lolo. Lolo. Lolo. Da li si tu? Ljudi, Lola nam nije tu. Ona je odlučila da nam prekine. Halo? Lolo? Pa ljudi, mi je nešto čujemo, ali ona nas uči. O, Bože dragi. Ništa ljudi, pošto je Lola odlučila da joj nismo full družina trenutno, ajde da joj pustimo pesmu i možda je tako prizovemo opet na TDI da nam se uključi. Ali dok se ona ne smisli, mi svako uživamo uz Meduzu, Tell It To My Heart.

0: E ajmo da molimo Boga i sve svece da će nam se sad Lola javiti za našu trač partiju Gossip Girl rubriku. Halo, halo Lolo.
1: Tu sam.
0: O Bože, falim ti se. Znači ljudi, evo ko je do malo pre slušao čuje da, da Lola je odbijala poziva, ali sad smo je već uhvatili.
1: A dobro, sad sam tu, kako ona, XO, Gossip Girl.
0: Gossip Girl, reci nam o čemu ti ste tračari, Slavice moja.
1: Htjela sam da podelim sa tobom ono...
0: O čemu ti ste tračari, Slavice moja?
1: Htjela sam da podelim sa tobom ono, da podelim sa svima, a vidjeli ste, morali ste da vidite da je najveći frajer ikada koji je hodao ovom zemljom.

0: planetom bio u Beogradu, ljudi, Ricky Martin je sinoć pevao ovde.
1: Da, došao nam je Martin i donao svoj sa sobom u naš veliki grad. Da.
0: Jeste, videla sam da je bilo baš dobro i da, mislim, naravno, ono, Ricky Martin prosto Living La Vida Loca, kao to je to, ali da li ste videli da je čovek tražio nešto specifično da ponese jel, ono, iz kući svojoj, iz naše sjajne zemlje i da je kupio šajkaču i zato.
1: Majke ti!
0: On je Srbin zato.
1: On je Srbin, bukvalno, znači on je iz zemlje Srbije. Ja sam videla neke slike da je sa decom šetao po Kalemegdanu i nešto je pisao kao Beograde, volim te, Srbija, I love you, i onda naravno srce koje zaigra, jako ja plačem, ljudi, zato što kao zašto nisam u tom trenutku šetala Kalemegdanom. Proći će.
0: Da, sve mi koje nismo šetale smo plakale.
1: Uf, bukvalno. Lolice, hvala ti za ovu divnu energiju što si nam se napokon javila. Ljubimo te. Ćao.
0: I ja vas. Kis.
1: E, ljudi, ajmo mi sad poljubce kad ne možemo da preusmerimo na samog Martina, možemo na njegovu muziku. Tako da u nastavku stara, ali draga, predraga, Living La Vida Loca.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Spremamo kupaće gaće i dobro raspoloženje, pošto se leto bliži, a neki bazeni u BG-u su već danas počeli sa radom i ovih dana. Kažu da će Ada za jedno tri da bude spremna za kupališnu sezonu, tako da sve što nam sada treba jeste da, devojke, mi smislimo da li nosimo jednodelni ili bikini, a vi, momci, ko Boga vas molimo, ako može oni speedo čuda šorcevi gaće da preskoče ovu sezonu, to bi bilo baš top, kao i hitovi koje slušamo na TD radiju.

0: Ovo je TDI Radio
1: Party Time. Party Time.
2: Stiglo vreme i za pitanje danas Instagrama, ali ovaj put nisam narode izvukla pitanje, mada jesam jedno dešavanje. Evo, možda se neko seća kako smo pre par dana komentarisali da je naš Nole plesao sa ćerom uz pobedničku pesmu s Eurovizije ove godine, Bangarangara. E pa sad gledam kako se on sastao sa Darom pobednicom i kako su oni sa njegovom ćerkicom, njenim fanom, plesali uz pesmu i iskreno blago se Novakovoj ćerkici. Znači, zamislite kao upoznamo našeg idola, plešemo ili pijemo pivo sa njima, koliko bi bilo dobro. Evo, možemo i da podelimo to na TDI Viberu, znači pišemo sa kojom poznatom zvezdom bismo popili pivo i zašto, broj je 069.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

Bezzy Fischer, Waiting for Tonight. A dok njih dvoje čekaju noć, mi smo čekali tamani odgovore na Viberu. Evo, malo pre smo vas ljudi pitali sa kojom poznatom zvezdom biste voljeli da odete na pivo i zašto. Stigli su nam neki odgovori i evo, Sofija piše: ja sam sad na Instagramu saznala da je Ricky Martin pevao sinoć u Beogradu i plačem što nisam ranije sa njim bi otišla na pivo, a posle i na nešto drugo. Opa, Sofice! Ena je napisala: ako može, ja bih sa Justin Bieberom samo da vidim šta mu bi da oženi Hailey. A ko ne zna, u suštini Justin je ranije bio u vezi sa Selenom Gomez, na kraju je izabrao svoju sadašnju ženu Hailey Bieber i fanovi i dalje lude oko toga. A ja mislim da Justin da može, on bi nam samo rekao: ali bukvalno. Da vidimo sa kim bismo od poznatih popili pivo i zašto. Da vidimo, Olivera je napisala: zdravo, ovde Olivera, ćao Olivera. Sa Taylor Swift bi popila pivo zato što mi je ona omiljena muzičarka, uzor, inspiracija. O, ovo je slatko. A javilo nam se jedno momče, Nenad, koji kaže sa Messijem da ga napijem i odvedem u pravi provod, dosta je bio dobar na terenu, mora malo i van njega. A stvarno jeste, Nenade, za to si apsolutno u pravu. Evo, mi doprinosimo provodu dok puštamo samo hitove na Teddy Radio.

radiju. A ljudi, ako slušamo TDI dok se vozimo gradom glavnim i pitamo se šta se koji moj dešava, šta je sa ulicama, šta je sa prevozom, e pa večeras, verovatno već sad je i u toku nastup, koncert čuvenog Alenija Kravica, tako da su se neke ulice, kao na primjer Bulevar Nikole Tesle i oni kružni tok od Ušća, malo zatvorili, tako da tu je saobraćaj drugačiji večeras i tako će biti i otprilike tamo negde do 1 uveče, što je dobro za ljude koji voze automobil. Ali dok to sve ne prođe i taj hype i to ludilo, opuštamo se dok slušamo samo hitove kao što je One Night in Minokos.

0: niti odbijamo. A pošto smo svi sad u ovom nekom klubskom fazonu, mislim 9.41 je, neki su već u klubu, neki sada kreću. E, u ime svega toga, naš producent Aški i ja smo ljudi odlučili da napravimo jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo. I odlučili smo da svi lepo uživamo u top 4 pesme za klub za noć.
1: Ovo je

bacimo na neke druge stvari, s obzirom da već 5 minuta do 10 ljudi, a party time ide jako, moramo da pojačamo i ovdje malo i situaciju što se tiče same muzike, a boga mi, u nastavku nas čekaju All I Think About, Creep, Kylie, ali pre svih njih mora malo da se kukovi zamrdaju uz Jamaican Bam Bam.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.